زندگی کے درست کر دے مآل میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو